0: to Britta's restaurant.
1: Yeah.
0: Come, come to Britta's restaurant.
1: Yeah.
0: Der får man se en bit. Åh, nej.